awufo ne bɛyi awurade ayɛ na ɛnyɛ wɔn a wɔdane kɔkɔm yɛ mu biara na yɛn deɛ yɛbɛsira awurade afiri nɛ akɔ